Melbourne daruur 13 ama 13 Canberra dodo subaxii ah kadibna qayb ahaan daruur 14 degree Sydney shuuxyo 18 Brisbane shuuxa 22 iyo Darwin oo la filayo inay noqoto inta badan qorrax iyo heerkulka oo noqon doona sida la saadaalinayo weeye 1 iyo 30 degree sarifka lacagaha halkii dollar Australianahana maanta suuqa lacagaha wuxuu ka joogay eber dhibic $69 Mareykanka waa $69 $1.22 dollarka New Zealand iyo eber dhibic €60 ah iyo $2.53 dirhamka Imaaraadka warkii jumcuhuna intaas ku dhan yahay waxaana inoogu xigi doona dhawaan hadii Ilaahay ka dhigo warkii Soomaaliya oo aan maanta ka helay magaalada Muqdisho

0: Flowers fade, cards get tossed, but a personalized song, that lasts forever. Surprise someone you love with a custom song made just for them with Joybox. Visit joybox.com to get started on your personalized song today. Don't just say I love you, sing it with Joybox.
1: Dad badan, qaar badan oo Soomaali ah ayaa naftooda u huray riyadaas quruxda badan ee xornimada iyo gobnimada ah. Qaarna waxay u bixiyeen codkooda haduu uu yahay fanaan, haduu yahay abwaan iyo haduu yahay maxaan ku raa siyaasi dadka gubaabiya intaba.
2: Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay dhanka kale in dowladda Soomaaliya ay dib u eegis ku sameynayso wax kasta oo ku saabsan Soomaaliland, isla markaana aysan ka caajisi doonin oo ay garowshiyo ka bixinayaan dhibkii gaaray oo uu sheegay inaysan ahayn waxay Soomaaliya isku raacsanayd.
1: Waxaan rabaa walaalayaal, waxa aad tirsanaysaan ama aad tabanaysaan horena waa uga garawnay, haddana inaan ka garawnaan rabna, ka daali mayna, ka caajisi mayna dadkaasi wixii ay tabteen si allaale iyo sidii ay uga calool fayoobaa karaan inaan yeelno ma ka daalayno mana ka caajisayno. Xaggoodana waxaan rajaynaynaa inaan garaawshiyo ka helno, waayo dadka Soomaaliyeed ee maanta jooga dowladda federaalka ee Soomaaliya ee anigu aan labada jeer odaga ka ahay, waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan u sheego inaan aad iyo aad u jeclayn una dadaalnay wax kasta oo xanuunkaas murugadaas xanuun kala bixin kara inaan samayno, laakiin maanaan ku guulaysan. Hadday aan samaynay mushkiladii xallis ma lahayd, mushkiladii weli ma xallismin. Si aan u helno fikir iyo talo iyo ra'yi iyo siyaasad policy walaalahaas qanci kara oo ku qanci kara in ay walaalahood mar kale la midoobaan yaay baadi goobaynaa daal la yiraah.
2: Ugu dambeyntii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka jawaabay eedeynta golaha midowga Yurub ee ku aadan in Soomaaliya aysan weli muujin wada shaqayn ku filan oo ku aadan aqbalidda iyo dib u celinta muwaadiniinta Soomaaliyeed ee aan sharciyada haysan ee lagu amray inay ka baxaan dalalka xubnaha ka ah midowga Yurub, waxaana uu sheegay inaysan diidanayn arrintaasi oo ay diyaar u yihiin, hase yeeshee dhibaatadu ay tahay inay jiraan dad fara badan oo aan Soomaali u dhalan, hase yeeshee iyagu sheegta oo isku dhiiba in ay Soomaali yihiin.
1: Soomaaliyeed iyo European Union-ka iyo dadka Yurub joogaba inaan u sheego maanaan diidin dadkeenna, dadkeenna ma diidin, dalkaanay leeyihiin mana diidi karno. Waxaan isweydiinaynaa waxay tahay keliya dadkaasi sida loo soo celinayaan su'aala ka qabnaa. Qof kasta oo midabkeennan leh, muuqaalkeenna leh ee geeska Afrika ku nool ayaa Soomaalinimo isu dhiibay si uu u helo political asylum. Muwaadiniinta Jamhuuriyadda Soomaaliya dalkaanay leeyihiin lama diidayo, lamana diidi karo. Laakiin waxaan waaye arag u ahaynoon u soo joognay dad la soo celiyey waa Soomaali la yiri markay inta yimaadeen inaanay Soomaali ahayn, af Soomaali aanay aqoonin, Soomaalina aanay ahayn, laakiin maalintay isdhiibayeen ayay Soomaali inay yihiin ay sheegteen. Maanta marka waxaan taagannahay muwaadiniinta Jamhuuriyadda Soomaaliya ma yihiin, haa waa soo qaadanayna, haddii ayan ahayn meesha yihiina idiin sheegaynaa la doonta. Inta aan isku haysanno waa kayfiyada iyo sida loo keenayo, laakiin maanaan diidin, mana diidi karno.
2: Dhinaca kale, madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo ka hadlayay magaalada Kismaayo ayaa marka hore ka tacsiyeyey dadkii ku geeriyooday dhacdooyinkii rabshadaha watay ee ka dhacay deegaanada Ari Cadeeye iyo Jalalaqsi, isagoona ku tilmaamay dhacdooyinkaasi kuwa murugo leh oo aan loo baahnayn inay dhacaan. Madaxweynaha Jubbaland ayaa sheegay in dhibaatooyinka noocaani oo kale ah ay qayb ka yihiin raadadka ka dhashay burburkii Soomaaliya iyo faafitaanka hubka, oo uu sheegay inuu gacanta u galay dad aan awood u lahayn in ay qaadaan mas-uuliyadda isticmaalka hubkaasi. Dhanka kale, madaxweynaha Jubbaland waxa uu walaac ka muujiyey xaaladda siyaasadeed ee ka taagan maamul goboleedka Puntland, isagoona ka digay waxa uu ku tilmaamay faragelin iyo qalalaase ay waddo sida uu sheegay dowladda federaalk ee Soomaaliya. Waxa uu ku booriyey isimada dhaqanka, waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada reer Puntland inay ilaashadaan midnimadoodii ayna si nabadda u xaliyaan arrimaha dhexdoodii. Madoobe ayaa sheegay in Puntland ay door muhiima ku lahayd dib u dhiska dowladnimada Soomaaliya iyo hirgelinta nidaamka federaalka ah, isagoona xusay in maamulkaasi lagu dhisay wadatashi dhexmaray isimo, waxgarad iyo siyaasiyiin, waxaana uu ku baaqay in la dhowro nidaamkaasi iyo xasilloonida deegaanada Puntland.
3: Kaboni tuuba maanta laga rabaa Puntland inay ka dhacdo oo aan laga fakaraynin war dadka Puntland dega waa kuwii shalay dowladnimada dhisay, dhaqan bay leeyihiin, beec ma galaan, kala tuur ma galayaan, jimcaalaha la geynaya, jimcaalaha la magacaabaya waa jimcaalihii reer Kaboni, muxuu kaga bedelay? Absolutely waxba kagama bedelay. Reer Puntlandna whatever la sameeyo ma aqbali doonaan. Puntland xeerar bay lahayd, dhaqan bay lahayd, waxaan leeyahay dhaqankiinii dib ugu noqda oo odayaashu taladoodii iyo dadkan waxay ku maamuli jireen ha fiiriyeen, oo dadkan xabar looga yeedhaya wax dan oo idiin hayaani ma jirto. Shalay bay dagaalka idinku taageeri lahayd. Dowladda waqtigeedu dhammaaday Soomaaliya inay galaafato, oy burburiso, oy meel cidlaha kaga tagtay rabtaa

0: puntilano dowladnimadana bees baad u ahaydeen SYL waxaad ahaydeen waa la garan maantana systemkan federaalka idinka hooyo u ahaa ha rajaynina oo ilmaha qaar baa weli naaska nuugee ha ka dhimanina iyagoo ilmaha naaska laga gurin
1: ugu dambeyntiina culimaawdiinka soomaaliyeed oo shir ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa ka dooday arrimo fara badan oo ay ka mid yihiin ilaalinta nabadgelyada aadaabta iyo dhowrista dhaqanka suuban iyagoona sidoo kale digniino u diray ganacsatada soomaaliyeed oo ay sheegeen inay ka ganacsadaan waxyaabo aan u wanaagsanayn aadaabta bulshada soomaaliyeed culimaawdiinkan oo shirkooda socday ilaa laba cisho ayaa ugu dambeyntii waxay soo saareen war saxaafadeed oo qodobada ku jiray ee qayb ka ahayd joojinta colaadbeeleedyada ka taagan deegaano ka mid a dalka
2: in qof walba si allah ka cabsi ku dheehan u ilaaliyo mas-uuliyadda saaran iyadoo laga duulayo dardaaranka allah inna allaha ya'murukum an tu'adduu alamaanaati ilaa ahliha iyo xadiidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatih laba in hoggaanka iyo bulshada meel looga soo wada jeesto oo gacanta laga qabto qofka u banbaxaya munkaraadka foosha xun iyo dhibaataynta bulshada taa oo aafaynaysa qof iyo bulshaba isla markaana aan la siyaasadayn arrintaas saddex ilaalinta iyo daryeelka badqabka caqliga iyo garashada bulshada gaar ahaan da'yarta lagana badbaadiyo maandooriyaha lagalana dagaalamo goobaha lagu beero lagu sameeyo dalka laga soo geliyo waayo marka garaadku bad qabo xishoodka iyo iimaanka ayaa xumaha in badan oo ka mida ka celinaya qofka afar howlwadeennada waxbarashada heer kasta waxaa xil aad u weyn ka saaran yahay gudashada ammaanada weyn ee loo igmaday waana in ay allaah uga baqaan waayo waxaa lagu aaminay waxbaridda barbaarinta iyo ilaalinta akhlaaqda jiilka soo koraya ee ah mustaqbalka diinta dadka iyo dalka shan hoggaanka dalka allaha uga baqeen mas-uuliyadda ay dusha saarteen oo ah ilaalinta diinta nafta hantida nasabka iyo caqliga oo intaba uu cadowgu weerar ku yahay waana in ay ka feejignaadaan kuwa bulshada isu soo ekaysiinaya isla markaana khatarta ku ah ha ahaadaan dalal shisheeye hay-ado iyo shakhsiyaad afkaar gurracan xambaarsan ugu dambayn waxa ay culimmada iyo waxgaradka kaleba ay u dirayaan baaq dadka walaalaha dariska iyo xigtadaba isku ah ee shayddaanku dirirta dhex dhigay in ay ka waantoobaan oo ay colaadda joojiyaan una dhagan nuglaadaan waxgaradka hoggaanka dalkana uu xil adag iska saaro joojinta colaadaha dhiigga badani ku daatay ee dalka ka taagan
1: cabdulxafiid cabdisamad wararka s b s magaalada muqdisho
3: intaana waxaa noogu dhammaaday warkii maanta naga soo gaadhay muqdisho oo inoo akhriyey wariyahayaga halkaa noo fadhiya cabdixafiid cabdisamed kana waxaan idiin hayaa qadar nasashaa ku soo dhowaada heestan

intaana waxaa ku eeg caawa barnaamijkeenii jimcaha oo soo bilaabmay ku dhawaad hal saac ka hor halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga idaacadda s b s oo aan idiinka soo tabinaya caawa stuudiyaha aanu ku leenahay magaalada malban anigoo cabdinuur ayaa idinla socodsiinayay intaaynu halkan dib ugu kulmi doonno haddii ilaahay ka dhigo waxaan idinkaga tegayaa nabad iyo caano iyo ammaana allah

0: halkani waa BBC oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee FM-yada magaalooyinka qaar aanu ku leenahay iyo barta internetka ee bbcsomali.com. kulanti wanaagsan dhammaan baakhyaarta hawada nagala xidhiidhay barnaamijka dooda jimcaha ee galabta warka kadib ayaaad dhegaysan doontaan. waxaanaan toddobaadkan ku soo qaadi doonaa colaadda qabaailka soomaalida u dhexaysa ee meelo badan oo geyiga soomaalidu degto ka horeysa.
1: dadkii way isku dhacayaan oo weligeedba colaaduhu way jiri jireen qabiilada la ysku dhaco. hadda waxaa sii dheerday ninkii oo hubaysan oo qofkii ama ul lagu garaaci jiray berigii hore ama mindi wax noocaas ama toori laysu adeegsan jiray, hadda beebee baa laysu adeegsanayaa oo geedaha hoostooda harsanaya.
0: qodobkaas ayaynu ku falanqayn doonaa innaga oo si gaara u dul istaagi doonna ubucda colaadda sokeeye, gaar ahaana midda qabaa'ilka soomaalida. waxaa kale oo aynu eegi doonaa dagaaladan aadka u soo noqnoqonaya ee loo caal waayey iyo waxyaabaha ay salka ku hayaan, iyo dabcan colaadda qabiilka ee hadda taagani waxa ay kaga duwan tahay middii hore ee xoolo dhaqatada soomaalida iyo qaybo kale oo xalku ka mid yahay. hase ahaatee dhegeystayaal, marka hore waxaan ku bilaabaynaa warwixii dunida naga soo gaadhay. galabtana waxaa u diyaarah axmed bader.
2: mahadsaned nimcaan. kumanaan qof ayaa habeenkii labaad dibadda ku hoyanaya venezuela, iyadoo shaqaalaha gurmadka ay ka shaqaynayaan sidii ay u gaari lahaayeen dadka weli ku hoos jira burburka dhismayaasha kadib dhulgariir xooggan oo ku dhuftay dalkaasi arbacadii. websayd loo sameeyey diiwaangelinta dadka la waayay ayaa liiska ku qoran waxa uu muujinayaa 10,000 qof oo weli la'yahay meel jaaniyo cidhib ay dhigeen. mas-uuliyiinta iiraan ayaa sheegay in aanay damaan qaadi karin marin ammaan ah oo loo maro hormuz haddii aan la raacin nidaamka iiraan ay dejisay oo aan la kaashan. wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee iiraan ayaa sheegay inaan la aqbali karin waxa uu ku tilmaamay heshiisyo aan caddayn iyo marano isbarbar socda, taasi u muuqato inuu la jeedo cumaan u ogolaatay in maraakiibtu ay maraan marinka hormuz iyagoo raacaya xeebteeda. maxkamad ku taalla dalka jarmalka ayaa nin u dhashay dalka sacuudiga ku xukuntay xabsi daa'in kadib weerar ay dad ku dhinteen oo lagu qaaday suuq laga dukaansado xilliga krismaska oo ku yeegala magaalada madbuur sannadkii 2024. waxaa lagu helay dembi ah in uu dilay wiil 9 jir ah iyo 5 haween ah kadib markii uu gaari jiirsiiyey dadweyne ku sugnaa suuqaasi. boqolaal kun oo qof oo ku nool jabaan ayaa lagu amray in ay ka baxaan guryahooda iyada oo duufaan xooggan ay ku soo wajahantay dalkaasi. sidoo kale duulimaadyada qaar ayaa la joojiyey iyadoo laga cabsi qabo in duulimaadyadaasi ay saameyn ku yeeshaan garoomada dalkaasi. marwadii hore ee kuuriyada koonfureed ayaa lagu xukumay 7 sano oo xabsiya kadib markii lagu helay dembi la xiriira laalosha. maxkamadda ayaa sheegtay in Kim Jong Hee ay ka faa'iidaysatay meeqaamkeeda iyagoo iyadoo iibinaysa qalab qaali ah islamarkaana adeegsanaysa magaceeda. warka dunida waa naga intaan dib idiin ku celiyo nimcaan iyo dooda jimcaha.
0: aad ayuu mahadsan yahay axmed bader ayuu kaasi ahaa. waxaana dhegaysanayseen wararka caalamka ee BBC-da. waagaag dhegeystayaal, sidii hordhicii barnaamijkaba aanu idinku sheegnay, dooda jimcaha ee toddobaadkan waxaanu ku soo qaadi doonaa colaadda sokeeye, gaar ahaana midda qabaa'ilka ee deegaano badan oo soomaalida a ka taagan. muddooyinkii lasoo dhaafay, haddii aynu wax yar dul istaagno, meelo badan oo geyiga soomaalida ka mid ah waxaa ka ognayd colaadaha beelaha u dhexeeya, kuwaasi oo galaaftay nolosha dad iyo tiro badan, sidoo kalena sababay barakac ballaadhan. toddobaadkii u dambeeyey oo keliya haddii aynu dul istaagno, waxaa colaad beeleedyo laga soo warinayay iyo iskudhacyo dhinaca qabaa'ilka ah beelaha wadadega degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan. gobolka Soolna qaybo ka mid ah ku dhawaad 30 qof oo labada dhinaca ayaa waxay ku nafwaayeen colaad ka dhacday degmada la yidhaahdo Ari Cadeeye oo gobolkaasi ku taala. sidoo kalena deegaano ka tirsan gobolka Doolo ayaa iyagana waxaa laga soo sheegayaa in iskudhacyo qabiil halkaasi ay ka jiraan oo dad badan ay ku dhinteen horaantii sanadkan iyo dabayaaqada sanadkii tagayna. deegaano kale oo Somaliland ka tirsan sida gobolka Awdal iyo Sanaag iyo deegaano kale oo Togdheerba ka tirsan iyagana halkaasi waxaa ka taagnayd iskudhacyo dhinaca qabaa'ilka ah, kuwaasi oo aan weli xal rasmi ah laga gaarin. qodobkaas ayaynu haddaba dooda jimcaha ee galabta ku falanqayn doonaa, iyadoo ay kala qayb qaadanayaan khubaro iyo dabcan aqoonyahano iyo xeeldheerayaal kale oo dhinaca dhaqanka iyo weliba xalinta khilaafaadka iyagu qaabilsan. waxaa doodan aan uga mahadcelinayaa oo khadkaas si toosa ugu jira.

0: سلطان عبد السلام سلطان محمود سلطان احمد نور او طبعا اسقو اه اوداي دغمد سدو كلنا كو خيل دهر اريمه خلينتا خلافاتكا دينا كلنا سلطانكو وا قويهان هورا و هو سو دغاي جامعادو دور اه او اسلام ماداداسي iyo madoyin kala ba u ka bixin jiray magaalada jigjigana khadka waxa haatan si toosa ugu jira khadar ahmed deeq oo isagu ah macallin culunta siyaasadda ka dhiga jaamacadda jigjiga waana arday shahaadada saddexaad ku diyaariya nabadgelyada iyo waliba arrimaha horumarinta muqdishana khadka waxa ku jirta dunida arshaan oo iyaduna ka tirsan ururada bulshada rayidka si dhowna ula socota arrimaha colaadaha soo noqnoqday ee sokeeye iyo xal u helidooda sidoo kale barnaamijkan waxaanu ku casuunay xasan cabdi cabdillaahi oo jaamacadda hargeysa ka tirsan walow aanan ilaa hadda ku haynin balse waynu u fiirin doonaa haddii uu doodatan nagula soo biiro dhammaantiin akhyaar ayaad ba u mahadsantihiin soo dhawaada
1: asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa ku dhownahay waad islaama adiga iyo inta igula jirto igala
0: qaybgelisawaa mahadsantahay dunia soo dhawaada dhammaantiin khadar baan ku bilaabayaa macalin baad tahay culunta siyaasadda dhiga sidoo kalena waxaad diyaarisaa hadda oo digriiga saddexaad ama b h d da aad ku samaysaa arrimaha nabadgelyada iyo horumarinta ciwaano ama artikalo dhowrana arrimaha si waad ka qortay bal aynu dul istaagno colaadda soomaalida ee sanadahan u dambeysay soo noqnoqonaysa iyo waxa ay salka ku hayso
2: bismillahi raxmaan raxiim nimcaano aad iyo aad baad u mahadsantahay adiga bahda b b c iyo tiimka kale ee suldaanka iyo gabadha muqdisho kaga jirta khadka aad iyo aad baa idinku mahadcelinaynaa fursadan aad noo siisana inaan bal kaga cabiro door aqoonyahan ahaan waxa loo yaqaano isku dhacya qabaailada soomaalida ee aadka usoo noqnoqday marka haddii aan toos u gudagalo tusaale ahaan anigu doorkayga wuxuu noqonayaa inaan xagga academical aan ku cabiro oo xaggaas aan anigu khibrad ahaan u leehay xagga xeerka iyo dhaqanka ahaan maadaama aan u lahayn inta badan soomaali geyiga soomaalidu waxay koban ka yihiin waxa loo yaqaano isku dhac qabiil oo ay huriyaan waxyaala kala duwan waxyaalaha huriya ama sababa waxaa inta badan loo caneeyaa resourciga oo kale wuu kiciyaa xagga siyaasadda ama power politics waxa loo yaqaanayo sidoo kale waa waxyaalaha inta badan huriya ama uu ka kaca waxani dhulalka oo kalaa ka mid a biyaha meelaha tusaale ahaan oo kale inta badan dadka isleynaya dadka magaalada kuma badna ee waxaa boqolkiiba siddeetan iyo shan u badan dadka ree guraaga ee ree miyiga degan marka goobaha biyaha ama ceel biyoodada oo kale ama goobaha dadku isugu yimaadaan oo kale khilaafaadkaas inta badan meelahaas ka dhacaa sidoo kale goobaha daaqsimaha khilaafaadkani inta badan ka dhacaa marka inta badan waxaa kaloo fatarada kale aan ku qiyaasi karaa inta badan kiciya inay jirto waxa loo yaqaano historically ama taariikho hore dhacdooyin hore oo soo dhacay oo soomaalidu waxay yaqaanaa inay aargoostaan tusaale ahaan oo kale beri hore hawshaas dhacday kadibna imikan soo aargoosananayo kale fatarad noocaas oo kalebaa saameeya marka markaas kusoo duuduubo inta badan waxaa qayb ka noqota waxa loo yaqaano week of institutions baa ka jira geyiga soomaaliyeed inta farax badan inta badan week of institutions tusaale ahaan oo kale dowlad xoog badan haddii ay jiri lahayd dowladdu waxbay qaabaysaa waxbay ka xalisaa waxbay kala qarisaa inta farax badan saan ku naqaano ayo saan aqoon ahaan iyo inta faraha badan wax laga qoray aan kasoo dheeganay marka haddii ayna jirin institutiono awood u leh inay bulshada xaliyaan dhibaatadan way soo noqnoqonaylaainmarka intaa marka halkaa ka gudbo nimcaalo marka halkaa ka gudbo waxaa loo yaqaano khilaafaadku marxaladuu mara waxaa ka mid a horta kow khilaafaadku intuuna dhicin ka hor baa loo baahanya in tallaabo la qaado
0: qodobkaas si gaaraynu u dul istaagi doonaa qodobka adaanan kugu soo laaban doonaa laakiin bal hadda aan siiyo sultaan cabdisalaan oo isaguna bahda dhaqanka dabcan ka mid ah aqoonyahanna ah oo arrimahan ku xeel dheer xalinta khilaafaadka sultaan dabcan arrimahani ma aha markii ugu horreysay soomaalida taariikh ahaan qabaailku waa isdeli jireen laakiin ilaa iyo hadda iyadoo la marayo qarnigii koob iyo labaatanaad ama sanadkii laba kun iyo lix iyo labaatan eenu arkayno colaad beeleed oo maalin kasta tobanaan iyo boqolaal wiil layska dilayo sida kula muuqataa
3: bismillahi raxmaan raxiim b b c da salaamaya iyo ka qaybgalayaasha

0: Waxaan isleeyahay marka hore qodobkii maxaa la yiraahdaa hadeertan qoyaanku maxaa la yiraahdaa carabaabay maxaa la yiraahdaa dowladda maaragtay miyiga waa daciif ah waa sax dhanka awoodda ma dhanka ku dhaqanka sharciyada ilaalinta qaanuunka maxaa la yiraahdaa iyo maaragtay xeerarku sida dabaqayaan muwaadinka ee Soomaaliga meeshuu rabaa joogo taasi horta waa qayb weyn weeye oo runtii daciifka dowladnimada waxaa ka mid ah institutionnadii regulate garayn lahaa ama qaabayn lahaa habdhaqanka qofka Soomaaliga miyi iyo magaalada ha joogo ayaa meesha ka baxay 50-kii sano ugu dambeysay ama 40 iyo dhowrkii sano ugu dambeysay wixii 80-meeyadii ka dambeeyay taasi qodob weeye. Colaadihii iyo dowladdii burburtay waxay keeneen sidoo kale wax la yiraahdo social collapse oo dadka moralkoodii, akhlaaqdoodii, diintoodii, dhaqankoodii, suutiishoodii, muruucadoodii, kala xishoodkoodii, calaaqaadkoodii iyo xiriirkoodii baa burburay. Maxaa yeelay dowladnimadu waxyaalahaas bay ilaalisaa, isku duudaa, baxnaanisaa oo ay kobcisaa. Marka tii meesha markay ka baxeen, dadkeenni waa burburay oo qofkii xaajis celinaya ama xuduud soo celinaysa qofku wuxuu samaynaya ma jiro oo isagaa wixii gef loo geysto gacantiisa raba inuu ku saxo taasina khatar wey. Arrinta kaloon aada ugu waafaqsanahay aqyaanta waxaa ka mid a qadiyada deegaanka oo leh maaragtay baad iyo biyo leh oo hadda waxaa kusoo kordhay oo waagii hore baadkii biyaha waaba la isku leyn jiray ceelashii qashinke hadda brisage-ka ama sheegashada dhulka iyo magaalooyinka cusub oo la dhisayaa qayb weyn waxay ka yihiin isku dhaca beelaha ay ka yihiin qadiyada cimilada oo iyadana abaaraha soo noqnoqonaya oo keenaysa dadku inay deegaankoodii ka hayaamaan ama dad kale marka iyaga biyihii baadkii ku haraan ay u yimaadaan taasina waxay keentaa runtii colaaday keentaa oo aan lahayn maxaa la yiraahdaa xeerar iyo maxaa la yiraahdaa social contracts dadkaas lagu dabdiyo waagii hore qofka coliyo abaari keentayga ahi xeer lagu dhaqu lahaa marka xeerarkeennii iyo dhaqankii dadku ay lahaayeen oo dowladaha ka hor inahayey iyagiina waa laga guuray kii dowladuhu la yimaadeenna dee waa dowladihiisi waa burbureen marka meel cillaan kusoo dhacan qadiyada ganacsiga iyo maxaa la yiraahdaa maxaa la yiraahdaa khilaafaadka ka yimaada xoolaha la kala dhaco iyo ganacsiga iyo shirkaduhu laftooda wuu keenaa oo wuxuu keenaa maxaa la yiraahda colaada marka asbaabo horena waa leeyihiin asbaabo hadda soo kordhayna waa leeyihiin social mediaha iyo sida loo isticmaalayo iyo maxaa la yiraahdaa waxyaalahaasina aada iyo aad bay maarata colaada u keenaya wiidan in politiska ama faafitaanka hubka fakhriga maxaa la yidhaha shaqo la-aanta cadaalad darada kooxaha samaysmay hubaysane ama aragti diineed leh ama aragti beeleed leh ama aragti siyaasadeed leh iyada lafteeda waxay keentay maxaa la yidhaahdaa colaadaha way keenaysaa waxyaalihii hore waxaa ka mid a oo haddana soo cusboonada waxaa ka mid a faragelinta shisheeye oo marka banaankiisa hubku ka imaanaya afkaaruhu ka imaanayaan maxaa la yiraahdaa waxyaalahaasoo dhan ay ka imaanayaan marka waxyaalaha marka laga tago iyada waxaa jira qabyaaladii oo cirka maraysa oo maxaa la yiraahdaa aada loo buuxiyey oo dib loo habeeyey oo siyaasadii soo fuushay oo maxaa la yiraahdaa qofkii danf moodaya oo maxaa la yiraahdaa dad siyaasiyiintahay ay ka dhigteen madyad
1: amaaad iyo aad qodobadaas aad sheegtay iyo qaar kale oo isku darkooda dabcan qayb weyn ayay ka yihiin qodobada qaarkoodna si gaara ayaynu dul istaagi doonaa. Waxaa sidoo kale isna khadka nagula soo biiray intii aynu hadlaynay Xasan Cabdi Cabdilaahi oo ka tirsan jaamacadda Hargeysa oo isaguna dadka sida dhow ula socda xalinta khilaafaadka ama daraaseeya ka mid ah. Xasan, waa mahadsan tahay magaalada Hargeysa ayuu khadka kaga jiraa.

0: inta aanan dunyo carshaan oo muqdisho joogta siinin ayaa waxaan rabaa hadalka bal inaan ku siiyo. Marka laga hadlayo arinta colaadaha iyo waxyaabaha sababaya oo dabcan tiimkii ka horeeyeyna ay xuseen, ma aha wax cusub in khayraadka oo yar iyo dhuldaaqsimeedka iyo laysku leyn jiray, laakiin boqolaal sano kadib in haddana soomaalidu halkii ay taagan tahay oo maalin kasta curado laysaga dilo, maxay kula tahay sababta waxyaabaha keenaya?
1: بسم الله الرحمن الرحيم دمام والسلام يا خيارتا نقول إن قلت شفت برامجك أدي أنا قارهان وريو أكو سلام يا سيد هرو شكتاي وحان هبسر حسن عبدي كتي سنة شامعة دهر كيسا أجا سماها معهد كا حلنت يلا فكورك خلافاتك كلي أصحابتي هراء يا محان كورا برامجك انتي هراء وان قير هفصوان مالين لكن أصحابتا كلي سيشيكي مركي نتبقوا نقنو كلي صعبها كنا خلافاتك qabaalka Soomaalida ee kulli xarunkan oo wax ku dhan guud ahaan meesha Soomaalidu degto oo dhan geeska Afrika ee maxaa ka dhacay guud ahaan dowladaha ay ku kala jiraan Soomaalidu isku dhaca qabaalka wax iska koobana waa wax soo jiray oo taariikh dheer muddo badan soo jiray ee still ilaa imkana dunida marka aan joono qarnigan aan joonana aad uga maxaa ka dhacay jira marka
0: waa mahadsantahay xasan weli waqti badan baynu haysanaa waana nala joogi kartaa dunya carshaan haddii ay khadka ku jirto waxaan umalaynaya dunya inaynaan hadda heli karin laakiin waa ku soo biiri doontaa waxaan ku laabanayaa khadar oo isagu khadar axmed deeq oo isagoo ah macalin ka tirsan jaamacadda jigjiga khadar waxaa jira sidaan hore u sheegnay artikalo aad ka qortay arrimaha xalinta khilaafaadka iyo waxyaabaha soomaalidu ay isku dishay inta badan haddeerna waxaad soo hadal qaaday oo aan kaa dhex galay marxaladaha uu khilaafku maro bal hadda midaas noogu laabo
2: iyadoo jiraan marxalado kala duwan laakiin waxyaalaha ugu muhiimsan dhulka bas somali context markaan eegayno horta kow khilaaf uu dhacayo khilaaf sida caadiga waxaa lagu qeexaa inuu yahay dabiici soomaalida waxaaba ku mahmaadaa carab iyo labada daanba isugu dhowa way iskhilaafaan ama way isqariyaan waxa loo yaqaano marka horta khilaaf lama waayo laakiin waa la maareeya ama waa la yareeya sida caadiga markaan ka hadlayno marka tusaale ahaan oo kale haddii aan ku dabaqno tusaalahan qabaayilada soomaaliyeed ee istirayay dhiigga faraha badan ee daadanaya curado
0: iyokhadarwaado raalliya codkaagu waa nagu soo laabanaya haddii speakerku uu kuu furan yahay fadlan
2: marka taa laga yimaado waxaanow khilaafka waa la maareeya sida naijarkiisa caadiga marka tusaale ahaan kore khilaafku inta uuna dhibaatadan dhacan ka hor baa la kor istaagaa iyadoo loo marayo jid cadaalad ku salaysan ama nidaam ku salaysan iyadoo laga fogaanayo dhibaatada uu keensan doono xaaladaha uu keensan doono iyadoo la aqbalaya cabashada jirka tusaale ahaan dee dagaal soo fuudle ama saansaan colaadeed ba yidhahda soomaalidu ama khasaaraha uu keensan karo iyadoo laga baaqsanayo in la dhegaysto dhinacyada kala duwan in tixgelin la siiyo labada dhanba kala duwan oo waxyaalaha ugu muhiimsan in la sameeyo egada dadkan inta badan soomaalidu soomaalida horta weyba isu qabsoon tahayo laakiin waa xilliye waa xilliga boqol nin dhibatay ya xal la keena waxyaalaha noocaasoo kalaabay ku dhaqantaa marka inta taa ka horeysa waxaa ka qurux badan in laga hortago waxan oo inta qof ee dhimanaysa intaasoo dhiiga la baajiya ka qurux badan sida caadiga kadib in dadkan ishaya ama labada dhan dhibaatadu ka kala jirto in kow ay arki karaan iyaga lafturkoodu dad ay aaminayaan ay ku kalsoonaan karaan oo cabashadooda ay u dhiiban karaan taas waa lambar kow tusaale ahaan oo kale markii dhaweyd suldaanka iyo anigu waxaan carabownay in dhibaatadan ay sababto resoursada iyo dhulalka kala duwan iyo meelaha biyaha ama ceelbiyoodadu ay ka jiraan iyo cimilada lafturkeedu inay sababto oo kale in waxyaalaha noocaas oo kalea tusaale ahaan oo kale haddii dowladdu ay ceel qoddo dowladdu dadka shacabku inay isku laayaan dee ma aha keliyata labada qol asaasin maalin cisha istimaasha maalinta kalen cisha istimaasha ku filanba waa caqliga un dadki in loo celiyo aad bay u kooban tahay inaan la xaliyo arrintaas oo kale marka taa laga yimaado marka waa laga baqsan karaa wala oran karaa hadii laga hortago wax loo yaqaan dhibaatada laakiin xilliga stage labaad uu noqonayaa xilliga dhibaatadu ay socoto xilligaas intee dhibaatadu way sii kordhaysaa
0: aad ba maadsantahay khadar waa kaa dhexgelaya waana kugu soo laaban doonaa dabcan duniyo carshaan aan siiyo iyadoo magaalada muqdisho joogta ururada bulshada rayidkaana ka tirsan dabcan arrimahana si dhow ula socota duniyo bal hadda si guud adiga oo u carabaabi doona colaadahan iyo dhibaatooyinka ay leeyihiin haddana bulshada nugul oo haweenku ku jiraan sidee u saameysay gaar ahaan marka laga hadlayo colaadihii ugu dambeeyey
3: asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu colaadaha waa ognahay dhibaatooyinka iyo cidda jirto iyo siday u kacaan laakiin bulshada u nugul inta badan waxa waaye oo qaxa iyo dhibka ku dhaco waa haweenka iyo caruurta iyo birmageedada waaye inta badan waxa dhibka ku dhaco markii col dhaco oo lakala carado oo lakala yaaco isla markaasna marka hal la gaaro la dhaho ama la isku imaado meelaha oo heshiisyada ka dhacayaan ama dadka wax ku dhacayaan oo dhalinyarada ah oo qaybta ka ah ma joogaan goobta heshiiska ka dhacay inta badan lagama tixgeliyo haddana colka markuu dhaco dadka ugu dhibka badan oo ku dhaco dhibkana waay marka tobiga aniga inkastoo aan ka maqnaay su-aashaad u horreysay waa sida u sheegay qadaro inta badan waxay ka dhacaan waxaa waaye deegaaniinta hadda inta badan oo soo noqonaya hadda meelaha gooba aad sheegtay inta badan waxa waaye deegaaniin waay wax la isku dagaalaya deegaan waay waxa dabada ka wada oo hurinayana waa siyaasi oo inta badan inta badan marka waxa soo naqnaqaya waxa waaye waxyaaba badan haddii su-aasha ay ogolaatay inaan sii galo waxyaabaha soo celinayo waa waxbaan ka sheegaya oo dhibaatooyinka aan
0: arko kusoco waa sax weye
3: okay waxyaabaha soo celinaya waxaa waaye mar walbo oo heshiis la galayo horta heshiiska looma wada dhamo maamulkii ma joogo waxaa laga yaaba laba reerood inay wax isku qabtaan iyaga la galo qaababka ugu daran waxa waaye xeer dhaqan iyo xeer jajaba inta badan lagu galaa oo si gooni ama maamul looma galo haye markii xeerkaas la galo dabagal ma laha wixii lama dabagelayo haddana waxaa laleeyahay dhibaatada micnaha hoosaa loo dhigaayo oo dhibaatadii lama qiimeynayo oo waxaa laleeyahay waxa waaye kasoo qaad isu bixi kasoo qaad intaasaa ka dhimatay reerkaa intaanaa ka dhimatay intaas utuur yacni waxaad u malaysaa waxii shax camalaa laga dhigaaya oo dabagal la-aan wixii oo dhacay middeeda kale wixii wax laisku haystay resorski ama ha noqoto celbiyood ama ha noqdo deegaan laisku haystay wixii gudaha looma galaayo oo hal resorski lagama gaarayo maxaa xal ah ama laga qaban karaa waxaan la isku qabsanaya mar kasto magdhowgii markuu imaado haddana magdhowgii ciddii wax gaartay lama siinayo odayaal iyo reeraa kala qaadanayo
0: waa si fiican baan kuu fahmay doodaada dunya waa mahadsan tahay waa qaybsanaynaa dabcan hadalka aan ku laabto suldaan cabdisalaam waxaad soo hadal qaaday colaad casri ah oo dabcan colaadihii hore ee aynu garanaynay aan qayb ka ahayn tusaale ahaan waxyaabaha muuqda ee laisku leyn jiray biyaha iyo daaqsinta oo yar iyo mararka qeybtood in xoolaha la kala dhaco ama la dhiciyo baa inta badan reer guraaga soomaalidu ku dagaalami jiray laakiin hadda ma ku muuqataa dagaal macnihiisa rasmiga aan la qeexi karin inuu dhacayo
2: waa sax aad iyo aad baad u saxan tahay waa jiraan maxaa yeele waxyaala aanan horey oqoonba kusoo biiray markii laga tago yani waxaa ka mid a akhriska taariikhda oo dadku ay sida ay waagii hore si aani waxu akhrin jirin waxu akhrinayaano aqoonyahanku uu lasoo galay laftiisu qeyb ka yahay conflictiska oo taariikhdii qabaa'ilka iyo taariikhdii dowladnimada iyo taariikhdii colaadaha iyo taariikhdii wixii dhacay iyo tafsiirka ay ka bixinayaan colaada qeyb buu ka yahay waxyaalaha la yaab kale oo nagu soo kordhay hore loo aqoon waxaa ka mid a dee faafida maandooriyaha baa ka mid a oo hadda faktarada ugu waaweyn ka mid a faafida waan sheegay iyaduna hubka yaryar oo guri walba yaalla waagi hore wixii 17-kii dagaalkii ka dambeeyay hadda hubkii waaweynaabaa yaalla waxaa ka mid a maaragtay dee watan baraha bulshada sheegnay oo lacaga lagu uruurinayo oo brobagandadiina laga faafinayo gurubyaduna ay lacag ururinayaan nabadda ay kaga hortagayaan
0: kamaraduna
2: waxyaala muhiimka waxaa ka mid a
4: odayaasha waagi hore gudoonkooda waa la yeeli jiray culimmada gudoonkeeda waa la yeeli jiray gudoon

0: illa diidaa ma waxay ahayd shay caar iyo ceeb iyo lacanad ku ah qabaailka diidayo oo dadku ay habaar ka qaadaan. Haddeertan guddoonkoodiina la yeeli maayo kow cid fulisaana oo dowladihii iyo maamuladiina guddoonkii odayaasha fuli maayaan. Marka waxyaalahaas waxay noqdeen waa baktarada qaybaha kamida baahida kamida oo soo korortay, oo sidii hore ka daran dadku waagi xoolo dhaqati ahaayeen, qof baaga muuda lama aqoon. Baaga muudadu waxay noqotay iyaduna qayb kamida inuu qofkii markuu baaga muudo noqdo baahoodo uu hubka qaato. Waxaa kamida waxyaalaha soo kordhay barakaca, qabaail dhan baa barakacaya, magaalooyin bay ku barakacayaan, dadkii hostel communityga ahaa oo lagu soo degay iyo kuwii soo degay waxay noqonaysaa inay ka fakaraan qabaail baa nagu soo barakacay oo degaankanagi degayo, oo kuwii soo barakacay laftoodana hablahoodii baa laga yaaba in la kufsado dhibaatooyin. Marka mashaakilaad fara badan baa inagu soo kordhay, waxa inagu soo kordhay qabaailkeena qabaail la-eg ba hadda waxay noo degan yihiin maxaa la yiraahdaa gobolladii noo degan oo dee qabaailka beesha lixaad la yiraahdo oo hadda xalana degan, oo magaalooyinka waaweyn oo koonfurta soomaaliya dhan ciidamo kumaana degan, waa qabaail nagu soo kordhay oo khilaafkii qayb bay ka yihiin. Marka waxaasoo dhan baa jira mekanismki aan waxa ku xalin lahayna maanaan heshiin manaan naqanin.
1: Halka waynu usoo noqon doonaa. Dabcan kamaraduna qayb weyn bay ka qaadatay sidaan filayo, waayo inta badan dee dagaaladii hore ma ahayn kuwo la duubo, laakiin hadda waxaynu ognahay in si life marar badan loo daawanayo colaad ka dhacaysa meelo fogfog oo geyga soomaalida ka mid ah. Waxaan rabaa masalada aad soo qaaday ee taariikhda ku saabsan inaan weydiiyo xasan cabdi oo jooga, doctor xasan cabdi oo hargeysa jooga. Marka laga hadlayo arrimaha taariikhda iyo siday colaadda u abuuraan, tusaale ahaan aynu soo qaadano midii awdal ka taagnayd sanadkan horaantiisii iyo dabayaaqada sanadkii tegeyba oo ahayd dabcan midii ku saabsanayd xeer ciise oo lagu soo bandhigayay magaalada Sayrac. Sidee bay sheegashada taariikhdu iyo magaalooyinka oo la kala sheegtaa qayb uga noqotaa inta badan colaadaha Soomaalida?
2: Inta badan taariikhda hore dee laskuma wada waafaqsana, gruub kasta ama koox kasta waxa u akhriya dadka wax qora ee maxaan ku irahdaa kooxda kasoo jeeda ama kooxda ama meeshka maxaan ku irahdaa kuwaatirsada. Marka taariikhda hore ee qowmiyadda ama dadka markaa degan meel, runtii saameyn weyn bay waqtigan xaadirka ku leedahay. Maaha uun tan xeer ciise ee guud ahaan colaadaha Soomaalida oo dhan qaabka ay ama qoomiy reerka halkaa degan ee taariikhda u akhristaan iyo sida loogu sheego qayb weyn bay ka tahay oo aada iyo aada runtii u weyn. Taas waxa sidoo kale ay bulshooyinka dib u xasuusisaa dagaalo hore iyo dhibaatooyin hore oo soo kala dhex maray qabaailka Soomaalida ee kulba meesha wada degan. Waxaan in yar dib ugu noqonun kelmad uu maxaan ku dhahdaa dul istaagay mid ka mid a dadkan doodda inagula jira oo ah maxaan ku dhahdaa waqtigan xataa maxaa ku cusub dagaalada qabaailka Soomaalida. Runtii aan odhan karo waana ta ugu muhiimsan oo ah waxa maanta aada iyo aada u xoogan faragelinta dibadda. Berigii hore markii laba qabiil isdilaan, inta badan labada qabiil unbu ku koobnaan jiray khilaafkaasi, laakiin imika waxa aada iyo aada xoog weyn faragelinta ka imanaysa dibadda aan ahayn labada kooxeeda isaya. Waxaa kaloo iyaduna xoog weyn loolanka dana siyaasadeed ama dhaqaale oo ay wadaan ama shaqsiyaad ku kala atirsada labada qabiil ama dad kale oo iyagu dibadda ka ah oo dan ugu jirto inuu khilaaf meeshaasi ka dhaco. Waxaa xoogan oo aan iyadana la iska indhatiri karin oo waqtigan iyadana sii huriya colaadaha Soomaalida waa faafinta waayaan been abuur ah, waraar aan jirin oo been abuur ah, oo ay sahlayso aaladan teknolojiyadda iyo qalabkan casriga ee ay dadku haystaan. Berigii hore markuu khilaaf meel ka dhaco, muddo badan kadib ayay dadku ogaan jireen inuu khilaaf meesha ka dhacay, laakiin imika waynu ognaho khilaafkii dagaalkii oo dhacaya colaadii oo dhacasa intaanaanu dilay, intaasaan reer hebel ka dilay, iyo maxaan ku dhaha kicin iyo ku tiqtiiqsi qaybtii kale ayay markiiba qayb ka mid a kuwa ku jira ama ku qayb ka yahay markaa bilaabaan. Taasina waxay keentaa in qaybtii ka soo horjeeda iyaguna ay markaas retaliation sameeyaan oo ay ka argoostaan. Marka kuwaasaa ugu muhiimsan tan aad ii weydiintay ka mid a maxaan ku dhahdaa akhrinta taariikhda ee gobolada galbeedka Soomaaliland ee waxa runtii iyaduna aan oran karaan waxa ay haydoon oo iyaduna qayb weyn ka aha sida hore u sheegay waa faragelinta arrimaha dibadda waayo inta badan dadkan meesha way wada deganaayeen dhowr boqol oo sano ilaa intay jireen way wada deganaayeen magaalooyin kay wada lahaayeen wuu ka dhexeeyey daaqsin iyo dhul iyo deegaan badda way ku wada noolaayeen wax colaado hore oo weligeed halkaa ka dhacay may jirin laakiin arrimo siyaasiya oo inta badan u badnaa arrimo dibadeed ayaa maxaan ku rahnaa qayb yaduna ka ahaa marka way badan
1: yihiin doctor xasan waa mahadsan tahay aad baa mahadsan tahay fikirkaaga si aad nagula wadaagtay aynu markan eegno dhegaystayaasha nala socda kuwaasi oo dhinaca facebook iyo internetkaba noogu soo gudbinaya fariimahooda oo qoraal iyo cod labadaba ah bal qaar ka mid a dhegeystayaashaasi aanu baaqo
3: assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu b b c waa idin salaamay magacay waa ismaaciil maxamed yuusuf oo jooga magaalada kismaayo haddaan raadigeyga ka dhiibto qodobka dooda jimcaha galabtay oo ahaa waxaa sababa dagaalada habka beelaha oo abaabulan ee dhulka soomaalida ka socda waxaan aaminsanahay laba arrimood inay ugu waaweyn yihiin arrimaha dagaaladaas midda koowaad soomaaliya saan ognahay 1919 dowladdii dhexe markay dhacday hubkii wuxuu gacanta u galay dad shacaba nidaamka dowliga maadaama dowladii dhex wadan ka baxday dadweynuhu hubkii gacanta u galay qabiiladaas ku dhacay 30 sanaa la isdeligay intaa lama samaynin wax heshiisaho dib heshiisiin oo rasmi ah soomaaliya kama dhacin iyadoon dib heshiisiintii la samaynin ayaa waxaa la isku dayay in dowlad la dhiso oo meelo kale maamulo lagu soo magacaabo la dulkeena ma ahane ummaddii hubka dhigis isu soo dhoweyn iyo dib heshiisiin weli looma samaynin taa darteed marka ninka baraagta miyiga kulee qoriga zuuga a haysta qofkii baraagtiisa biyo ka caba ama xoolihii ku soo lugo waxaa laga yaabaa inuu qori dhishiike iyo zuu iyo dabajeex u adeegsado arrintaasaa sababaysa dadkii way isku dhacayaan oo weligeedba colaaduhu way jiri jireen qabiilada la ysku dhaco hadda waxaa sii dheerdee ninkii oo hubaysan oo qofkii ama ul lagu garaaci jiray berigii hore ama mindi wax noocaas ama toori laysu adeegsan jiray hadda beebee baa laysu adeegsanayaa oo geedaha hoostooda harsanaya
4: assalaamu calaykum magacaygu waa maxamed colaadaha ku soo noqnoqda qabiilooyinka soomaalida runtii waa mid aada u soo noqnoqota saameyn xunna yeelata waxaana ila tahay waxaa keena aqoondarri ka jirta deegaanada soomaaliyeed iyo dhaqaale xumo ka jirta iyo iyadoo dad tiro yaro koobani ay ka faa'iidaystaan qabyaaladda kuna baaba'aan dad badan oo masaakiina una badan haween ubad iyo dhallinyaro waxyaabaha soo celceliya colaadaha ka dhaca qabiilada waxaa ila tahay inay ka mid tahay siyaasadda soomaalida oo ku salaysan qabiil iyo siyaasiyiin iyo dad kooban oo ka faa'iidaysta waxaana ila tahay in ay hadda wanaagsan tahay in laga baxo oo dadka soomaaliyeed ay walaaleeyaan cid kasta oo kaalin ka qaadan karta ama awood u leh in ay isu soo dhaweyso dadka soomaalida
1: waa hagaag aad bay mahadsan yihiin kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a dhegeystayaasha oo iyaguna nala wadaagaya aragtidooda barnaamijka kan ku saabsan aynu dooda kusii socodna haddaba duniya carshaan marka laga hadlayo dumarka iyo colaadaha si ay u sababaan ama ay qaybta uga noqdaan sanadihii u dambeeyey colaadaha badanka dhacaya ee qabaailka soomaalida u dhexeeya waxaynu arkaynay dumar ku dhimanaya labada dhinacba tusaale waa laga yaabaa in ay hore qayb uga ahaayeen waxyaabaha colaada sababa oo tusaale gabadh la farxumeeyey oo kale in reero isu dagaalaan waa dhici jirtay laakiin in dagaal dhexdii dumar lagu dilo tusaale ahaan colaadii u dambeysay ee ali cadeeye ka dhacday oo kale waxaynu la soconnaa in laba gabdhood ay labada dhinacba dhinteen oo ay qayb ka ahaayeen dadkii la dilay maxaa marka arrimahaas u sababaa la isdhihi karaa
5: waxaa u sabab ah inta badan waxa waaye hortii hore waxay waxla markuu dagaal dhaco ama beelaha ay isdagaalaan ama ha isku dagaalaan deegaan ama isku dagaalaan qabiil waxaa jirtay dad la dhaho birimageydo oon la dilin oon la taaban caruurta iyo haweenka iyo dhaqanka iyo dadka gabayaaga suugaanleyda lama taaban jirin yacni dhaqankii oo doorsoomay oo wax la ceelinaya aysan jirin qof ka mid ah dadkii hadda oo hadlaaya ka mid ahna tuu soo qaatay daraagiskii oo faraax ka baxay oo la isticmaalayo maleeshiya beeleedka ama la adeegsa waxa la adeegsanayo waa maleeshiya beeleed kulligood waxay isticmaalayaan daraagiskay isticmaalayaan oo u yaryahay mid kanijaadka la leeyay iyo wax kasii daran xuduud ka xiran ma leh meel kasta oo dagaal ka dhaco waxaad arkaysaa inta dhalo oo qamri taalla iyo inta xashiish iyo belo taallo marka arrimahaas tan ugu xooga badan oo hadda ay dagaalada inta badan ka socdaan waxa waaye social medias marka gabdhihii qaybay ka yihiin haweenka social media waxbay qorayaan marka taargada ay noqonaysaa gabadhii la yaqaano caanka ahayd oo beeshii qayb ka ahayd.

0: iyagii naftirkoodiia waxay noqdeen warinle oo afka. Marka arrimahaas oo dhan waxa waaye way keenayaan oo haweenka inay soo galaan oo aana qabiilay imaanaysa ama argoosi gelisa sidii ninkii ragga ah looga argoosanayo looga argoosanayo looma arko marka qof caadi ah. Marka taana waa jirta iyo dhaqan doorsoonkan intaba gacanta shisheeyana kama marna, gacmaha shisheeyana kama marna. Meel kasta oo wax ka dhaca dadka arkaysid dhulka weligood way wada deganaan jireen, wayna ku wada noolaan jireen, dagaalkuna wuu dhici jiray mabae. Marka media social mediahan lobinka laga hayo iyo afxumada iyo qoraagan oo wax qoraayo oo ree hebel anaga ahaan jirnay, anagaa saan ahaan jirnay, ayay qoraaga naftirkiisa uu buunbuuninaya qabiilka markuu ku dhisto, iyo dowladdii oo aan jirin awood lahayn oo aan transitional justice ma jiro, qofkii wax geystay gabadhii ninkii kufsaday ayaa horteeda ku socda.
1: Waa mahadsantahay dunya maxamed arshaan, aad baad ugu mahadsantahay, waa ku fahanay doodaada. Khadar, baan rabaa inaan ku laabto marka laga hadlayo arrimaha deegaameynta oo aada loogu soo celceliyey dhulka soomaalida, waxay noognahay inuu aad u baaxad weyn yahay. Jigjigaad joogtaa deegaanka soomaalida oo kale intiisa badan waa cidlo, markii laga hadlo deegaamada kale ee soomaalidu degtana waa sidaa si leeg. Tirada soomaalidana waxay noognahay markii loo barbardhigo ummadaha kale ee dariska la ah inay aad uga hooseyso. Marka dhulku soomaalidu iyadoo dhul baaxad intaa leeg degan, haddana maalin kasta in deegaan lagu dagaalamayo, maxaa sabab u abaa lays odhan karaa?
2: Bismillaahi raxmaan raxiim, maxaad ugu mahadsantahay mar saddexaad mucaalow. Dabcan su-aashan waa su-aal aad muhiim u ah, qalbigay ku jirtay. Dhulka soomaaliyeed wuxuu badan yahay horto waxaa loo yaqaana dhul daaqsimeed. Dhul daaqsimeed waxay ka dhigan tahay waa dhul loogu talagala inay xoolo daaqaan oo fara badan, laakiin nasi wanaag dadkeenu siduu dhulku u farabadan yahay, sidii dadkeenu u yaryahay, iyo sida dhibaatada ugu jirto, yacni waa wax mararka qaarkood aad la yaabo se aqliga saliimkaana una ku siin karaynin. Marka waxaa jirta sida caadiga ah soomaalidu xagga wacyi aqoonta aada bay uga hooseysaa meel, waxaa ku garan kartaa taas oo cadayn u noqon karta meel boqolkiiba mitir dhan haddii laba qabiil oo yar ay odhanayaan haddaad halkan nagu soo dhowirtaan waa dagaal baan ka xignaa oo xaalku taagan yahay. Wacyiga iyo aqoonta halkaas laga garan kartaa. Marka waxaa sabab u ah dadkeenu dadkeenu waa illiterate waxa loo yaqaano afka kale, waxba mayna baranin, khaasatan dadka reer miyiga degana dee waad garan kartaa xaalkooda. Waxaa sababa hadda waxaa aqoonyaanku iyo suldaanku Sultan Absalom weli ku aad magacaabay in qofka baadiyaha jooga uu hub haystaba gebiyeeda, qof hub haystaba waa qof serious banter buu noqon karaa, cid walba saag marti u dili karaa, sababtoo ah iminka colaaduhu waxay iska noqdeenba dhaqan ka mid a dhaqanadeenni caadiya ahayd ka noqdeen dad la dilay, iyadoo dhibkaan arka ay leedahay oo diiniyan marka la eega dhibkaan ay leedahay dadkeena hadana waxba uma arka. Marka xag diinta way nagu yar tahay, dadkaas diinta aada ugu yar, wacyi kale iyo garashada kalena way ku yar tahay. Marka wacyiga oo hooseeya dadka soomaaliyeed meesha ay joogaanba ayaa sababta dhulkii oo bannaan inay intaasoo dhibaataa ka dhacdo, taasi number one. Ta kale waxaa sababtan iyo iminka cimilada sababto, cimiladu haddii tusaale ahaan hadday abaar dhacdo oo kale dadku way guuraan meel kale tagaan, dadkii kale ay u tegi lahayen halkii daris wanaag ay ka muujin lahaayen ay soo dhaweyn lahaayeen, waxaa laga yaabaa inay falcelin sameeyaan, colaad xaaleed ay kaga jawaabaan, taasoo kale iyadana way sababtaa. Waxaa kaloo sababta in faraha badan cimiladan anaga kusii guda jira wax dhuxulasita la yidhahdaa jirto oo dhuxul baa la sameeyaa, taasoo kale aada bay howlahaas kale u kiciyaan isku dhaca qabaylada oo kale iyaga sababa inta faraha badan. Sababtoo ah dadna waxay odhanayaan yaan la shidin dhirtii, dadna waxay odhanayaan hala shiro, taasoo ka dhacda waxyaalaha
1: noocaas. Aad baa u mahadsan tahay. Dabcan horena waxaad uga qortay halkan, waxaan ku hayaa artikal aad qortay oo aad ciwaan uga dhigtay doorka baraha bulshadu iyo isbedelka siyaasadeed ay ku leeyihiin colaadaha qabaa'ilka oo dabcan deegaanka soomaalida aad ka samaysay. Waa mahadsan tahay Khadar. Suldaankan ku laabanaya Sultan Cabdisalaam Sultan Maxamuud. Suldaan, marka doorka dhaqanka aynu u nimaadno, waxaynu arkaynay marar badan oo TV-yada iyo baraha bulshada aanu ka daawanay iyada oo laba oday oo laba beelood kale matalaya, marar badanna waa ay dhacday qabiilo kala duwan inuu midkood yidhaahdo colaad uu iclaamiyo, ka kalena uu yidhaahdo colaad diwaan.

iyo hablaha aan farta iyo geela iyo lo'da iyo ariga iyo ku kale qayb hal la isiiyo. Marka waxay yidhaan boqorow boqorow boojimada iyo boqortooyada mid hel bay yidhaahdeen, boojimadaan qaatay buu yidhi, xoolihii bay siiyeen. Kadibna waxay yidhaahdeen ciise ka bax bay yidhaahdeen. Anigu marka waxaan aaminsanaa ninka odayga ah ee duubka ee Suudaanka ee isinka ee madal la keenay.

0: ama wuxuu yiri maxaa la yiraahdaa ninka balaada lagu yeeriyey oo bayraq lagu duubay, haddaanu bare aamin iyo baaha goys noqonin inaan boqorka loo deynin ba ayaa u sheegay. Dadku markay dhaqankaas odaygu uu yeesho dhaqankaas oo kale, qabaailku waa inay dib intay isugu laabtaan, ay ka saaraan xerada odaynimada, weye qabiilkiisu ka mid noqon karaa. Marka dhaqankan waa dhaqan horleh oo nagu soo kordhay weeye. Nin odaya samakatalis buu ahaan jiray, oo wuxuu ahaan jiray qofka ama xalaqada umamka iyo qabaailka iyo beelaheenna iyo guryaheenna iyo raasaskeenna iyo ardaayadeenna. Odagu wuxuu ahaan jiray silsilada isku hayu ahaan jiray dadka weligeed ba waalal ahaan jiray wax wax bi'iya iyo wax wax sameeya. Odaygu ka wax sameeyu ahaan jiray, laakiin oday baas baa jiri jiray oo geedka lagu xiro. Hadduu odaygii baas uu noqday kan colaada guddoominaya iyo kala guddoonsanaya, waa meeshaynu naalla weeye.
1: Waa hagaag, aad ba umahadsan tahay Islaam Cabdisalaan. Aan ku laabto Hargeysa iyo markan Dr. Xasan oo jaamacadda Hargeysa ka tirsan. Doctor, waxaad soo hadal qaaday arrimaha in colaadda qabaailka la siyaasadeeyo. Waxaanaynu ognahay si guudba siyaasadda Soomaalidu meelo kala duwan inay qabiil ugu salaysan tahay oo reeruhu ay nidaam qabiilaysan ama beelaysan wax ku qaybsadaan. Iyada taas sidee bay u sii naaxin kartaa baa lays odhan karaa qabiilkii marka horeba jiray?
2: Aad iyo aad baad mahadsantihiin dhammaantiin. Waa runtaasoo maxaa la yidhahdaa siyaasiyiinta marka qaar qabiilka u adeegsada taageero siyaasadeed waa arrin aad iyo aad iyo aad inagu cusub inaguna weyn qeyb la xadlana runta ka qaadata khilaafka iyo qowmiyadahan isku dhacaya. Waayo xilalka markaynu dowladda ka hadlano, xilalka iyo inta xilee la haysta waa wax kooban, qabaailkii reerihiina waa wax tiro badan. Dadku inta badan Soomaalidoo dhan waxay ku xisaabtaa maano iyaduna dee dhaqan ee noqotay inaynu dhahno imisa shaqsiba inagu jira dowladda. Taana waxaa sababa dee dhaqaala yarida iyo maxaan ku dhahda aqoon yarida bulshada laftarkeeda. Marka in ay dadku ku xisaabtamaan inta shaqsi ee ugu jirta dowladda, qofka siyaasigana uu qabiilkii u ka dhigto meel uu ku gaadho taageeradiisa siyaasadeed waa waxaan runtii sii huriya oo awood weyn siiya maxaal khilaafaadka qabaailka Soomaaliyeed dhexdooda guud ahaantood. Waxaan hal kelmad aan doonaya inaan dib ugu yar noqdo. Berigii hore Soomaalidu waxay noogeen waxay u qaybsaneed bulshadu qaybo kala duwan. Maanta waxaa lagu cusub iyaduna aad iyo aad u awood weyn doorkii maxaan ku dhahaa dhaqanka ood muddo guud ahaan geyga Soomaalida oo dhan iyagana inay hoos u dhacayaan. Berigii hore dhaqanku waxay ahaayeen qaar doorkoodu uu muuqdo oo ah inay iyagu damiyaan wixii khilaaf ah markaa bulshada dhexeeda yimaada, laakiin imika waxay noqdeen inay qeyb ka noqdaan khilaafaadkii. Marka dhaqankiibaa qeyb ka noqday, dumarkiibaa qeyb ka noqday, caruurtiibaa qeyb ka noqday, berimageydadiibaa qeyb ka noqotay. Oo maanta waynaga arkana dad waayeelahoo 90 jirro ahoo, dumar lahoo, caruur lahoo, ina intaba maanta la dilayo. Marka waxaad moodaa guud ahaan geyga Soomaalida meel kasta joogaan ba dhaqankeedis baa inagu dhacay. Taana waxaa keenay uun waa dhaqaalaha bulshadan oo kooban guud ahaantood. Dhulka weynay haystaan, dhulku waa iska aydalooda, way iska dhex taaganyihiin, wax dhaqaala kuma hayaan, nolol kuma hayaanbulshadu waxay u baahan tahay inay dhaqaala maxaan ku dhahda ay helaan, inay nolol helaan.
1: Doctor, waa mahadsan tahay Doctor Xasan. Midda xalka ayaynu taas dibka aan kugu soo laaban doonaa, waana sheegi doontaa aan siiyo hadalka markan Muqdisho aan ku laabto iyo Dunya Carshaan. Dunya, waxaa lagu soo celceliyey colaadii inay faraha kasii baxayso in social mediahii buunbuuninaya ama barihii bulshada in dhaqan xumo fara badan oo hore loo aqoonay ay soo baxayso, in dadku isqaban waayaan, maxaa keeni kara?
3: waxaa keeni karo sida ay ka dhawaajiyeen asxaabta ay ula jirto dooda, waxa waaye dhaqan doorsoonka. Sababtoo hortii waxa waaye dowladnimada ka hor waxaa dalkan ka talin jiray ama qabaailadan hadda ishaya ka talin jiray waxay ahaayeen dhaqanka iyo culimada, labadiiba waa doorsoomeen. Hadda dhaqankii la yaqaanay ma joogo, ninkii la yaqaana inta la iska tuuro siyaasiyiintii waxay samaysteen dhaqamo niman dhaqan waayley. Waxay culimadii waa aragtay dhowr iyo toban firqo ayay yihiin. Marka hadda waxa dhibaatadaba ku haya geyiga Soomaalida waxa waaye labadii loo la jubsanayay ee loo baxsanayay ayagii qeyb ka noqday

0: mid kale oo taalana sida loo sheegay faqriga iyo cimilada isbedeshay. Horti waxay ahayd 50-kii sanaba maraa la maqli jiray abaartii dabadheer, abaartii baastuule. Hadda waxaa waaye sanad gudihiisa 2 dhinac abaartii ay dhaceysa oo calamity waa fara kaluu ku haya. Shaqo abuur ma jirto. Dowlad waxaa la iskugu yimid oo dhaqaalihii yimid oo siyaasaddii kusoo ururay oo dowladnimadii kusoo ururay. Dowladnimadii dadkii ma beedmo. Dowladnimadiina waxaa la yidhi 4.5 iyo qabiil. Marka baawar waaye, meesha wax la isku dagaalaya baawar waaye, waxaad maqlaysaa wasaaraddii reyebal. Marka reyebal hadday ma wada deeqayso wasaaraddii ma deeqayaan. Marka taa naftirkeeda waa kicin. Ninkii siyaasiga ama hin siyaasad lahaa markuu ka waayo reer suu dib ugu noqonaa ku leeyahay
1: laakiin dunida taa inta badan qofku waxba kuma qaba soo maaha wax faa'iido ah oo dhaqaale aad inta badan soomaalidu kuma qabto.
0: Ninkan markuu siyaasada markuu aadaya horta kalama tashanin ummaddii uu magacooda sheeganayo.
1: Waxaan ka wadaa dad badan oo laga yaabo inay suuqa joogaan oo ay ku faanayaan wasiir hebel waa reerka iyaga ama wasaarad hebel baanu leenahay.
0: Waa kuusoo wadaa ninkan markuu aadaya ma wicin. Markuu dhexgalo reerkiisii asagaa ku caana maal. Markuu iska waayay muraayadda uu tolay reerbal uu dhahaa asagaa loo dhimanaya. Ninka dagaalamayo cirbada joojinta uma gadaayo, ma ogaba inuu jiray inuu
1: jiraymarka
0: dadkan siduu uu joogay wiilkii joogay dhinacaas oo kasoo hadlayay kilinka shanaad ayaan la qabaa. Dadkan wacyigelin ay u baahan yihiin, aqoon in wax la baray u baahan
1: yihiin
0: diiniyan iyo
1: maadiyan. Waa hagaag 10 daqiiqo ee markaa inoo dhiman aynu xalka gudagalno. Khadar aan siiyo oo goorahan aanan dooda siinin hadalka, xalku sidee kula muuqdaa Khadar?
2: Xalku wuxuu ila muuqdaa walaalow dhibaatooyinkan aada bay soo noqdeen. In laga gudbo waxay u baahan tahay in la helo dowlad sal adag leh, tiirar waaweyn ku taagan oo dejisa istraatiijiyado lagaga gudbo dhibaatadan. Waxaan haddaan dadka la jahaynin, dowladdu sida caadiga waxbay jaheeyaan, haddaan dadka la jahaynin wacyigooda iyo aqoontooda kor loo qaada, dhibaatadiina way taagnaan. Taas waa qodob. Talabaad, waxaa aad loogu soo celceliyey social media wax la yidhaahdo inuu xun yahayna aad baa loo carabaabay. Marka social media horta ma xule sida loo isticmaalo, hadii la xumeeyo ma xumaado sida caadiga. Marka waxaad sheegtay inaad maqaal baan ka qoray waadhaweyd. Maqaalkaas markaan qolay xalkii ama findiskii u dambeeyey wuxuu ii sheegay ama aan ku soo helay in miidiyuhu qaabka loo isticmaalo wuxuu yidhi waa mindi laba af leh. Labada afteed dhanna wax fiican bay ku guud, dhanna wax xun bay ku guud, waad dareemi karaysaan. Marka miidiyaha inaga soomaaliya taana waxaan ka isticmaalaa kow, kicinta bulshada, isku dirka qabaailada, cayda dad waxaa jira caadaysayna dad cayaan waxyaalaha noocaas kale waa dhaqan xumi, waana sharciga miidiya xataa waxaasay kasoo horjeedaan. Marka aqoon darida soomaalidu ay inta badan soomaalida dhan lama odhan karo, laakiin dadka ugu badana miidiyaha jooga ay leeyihiin ayaa horta waxaa sababa. Taas waa qodob. Marka miidiyuhu xalku waxay noqonaysaa miidiyaha inaa dhanka wanaagsan loo isticmaalo. Taas iyadana waa qodobka labaad xal noqon kara. Intaa markaan ka yimaado niyo dhibaatadan fara badan aynu ka sheekaynay niyo horta waxyaalo fara badan oo sababay waxaa kuu ka mid ah aynu hadda ka hor xusin xilligii gumaysiga waxaa jiray raabi ka tagay ama waxa loo yaqaana iyagaasoo kolonaaliisa wixii la odhan jiray. Waxaas ayaa ka mid ahaa in dhibaatooyinkan iyo qabaailadan isku dhacyadan qabaaladu ay dhacaan. Tusaalaha wuxuu ka tegay oo kale artificial border waxa la yidhahdo oo kale xuduud beenaad yaa jira oo dhibaatooyinka kowka ah politikal manipulation iyadana wax loo yaqaana iyadana jirto oo xagga siyaasadda. Marka laga siyaasadda soomaalida 4.5 ay ku salaysan tahay foorka ka sareeya 0.5 macnaheedu weeyaan dad bili aadana oo nool oo islaamo oo dhaqan fiican leh ayaa la liidaya, taasina dhibaatada qeyb bay ka tahay ina xariirada lagu jaanogoodu waa muhiim. Waxaa kaloo iyadana waqtiga kale leegaasigan uu ka tegay waxaa iyadana ka mid a dadkeennu waa sabool bay badan yihiin, marka waa ku tiirsanaan wax la yidhaahdo ayaa jira. Marka soomaalidu wayba ku maamaaday nin baa goob maa hadiba iyadana halka iyadana saameyn inagu yeelatay. Marka dadkeenu haddii dowlad shaqo abuur u samaysa ay helaan dhibaatadu way yaraan.

0: Suuxdin ka mid tahay.
1: Waa ta,
0: waa waa. Waxaan laga gudbooyaan in la dhiso marka strong institution waxa loo yaqaan. Taasina iyo xal kale oo
1: arka. Waa ta, nidaam dowladeed oo adag. Waagaag, igu jir khadka, aan siiyo Xasan Cabdi Cabdillaahi oo Hargeysa jooga. Xasan, oo inta badan waxaynu muddooyinkii u dambeysay maqlaynaa magacyadii qabaailka oo aad loogu soo celcelinayo si ka duwan sidii hore ee loo isticmaali jiray, ama ha noqoto warbaahinta amaba nidaamka caadiga ee dadweynuhu hadda u nool yihiin. Waxaad maqlaysaa iyadoo laleeyahay annaga oo reer hebel, ama haddii aan reer hebel nahay, weliba dadka saas lehina ay yihiin dadkii labeenta bulshada ahaa. Sidee taasi looga gudbi karaa? Waxa kale aad raacsataa si guud xalku sida uu kuula muuqdo?
2: Aad iyo aad baad mahadsan tahay. Waxaa looga gudbi karaa kolley, waxaa ugu muhiimsan in aqoonta iyo wacyiga bulshada kor loo qaado, dadkana la tuso qofka siyaasiga ahee ku guuriya iyaga ee maxaan ku dhahay salaanka ka dhiganaya inaan waxba usoo wadin. Taas waa ta ugu muhiimsan ee looga gudbi karo. Waxaana laga gudbi karaa guudma lagu yarayn karaa guud ahaan dhibaatooyinkan aynu ka sheekaynano, xoojinta nidaam cadaalada oo ku dhaqan sharciga islaamka iyo dowladahaas ay soomaalidu qaybta ka yihiin kolbakii ay dhigtaan, iyo in la sameeyo horumarin dhinaca wadahadalka iyo dib u heshiisiinta bulshada oo runtii aad iyo aad ay tahay in dowladuhu ay awoodda saaraanoo dadka dhibaata markay meel ku dhacdo sidii ay ahaan jirtay berigii horeba wixii diya ay kala haystaan loo kala qaado, dowladuhuna inay awoodda saaraan in ay wadahadal dhab ah ay bulshada u sameeyaan, in la sameeyo maamul hufan oo awood qaybsi ku dhisan cadaalada. Waana taa imika uu sheegay khadaru lahaa 4.5 wuxuu kala saaraya dadkii. Da cadaalad maaha, waa inaan cadaalad maxaa loo sameeyo bulshada oo cadaaladda lagu qaybiyo kolba wixii yareen lahayo, in shaqooyin loo abuuro, waa in shaqo abuur loo sameeya dhalinyarada iyo dadkan maqaaxiyaha iyo meelaha fadhiya kudururka ee qaybta ka ah khilaafaadka iyo dagaalada socda. Sidoo kale waa in la xoojiyaa dhinaca waxbarashada. Waxbarashadu wax weyn bay ka qaadanaysaa maxaa deminta arrintan. Marka qodobadaas aan kusoo koobi lahaa xalka sidaan koonu Xasan aan u arko.
1: Waa tahay, aan siiyo Suldaan Cabdisalaan, si gaara bahdiina dhaqanka, sidee xalka u aragtaan?
0: Aad ba umaadsan tahay. Waxaan isdhihi lahaa waa la waafaqsanahay Xasan iyo Qadar, aad baan la waafaqsanahay intay soo mareen, waana inta un. Laakiin waxyaalaan rabaa inaan taataabto, horta waxaan qabaa meel kasta markii laga soo tago dowladdu run ah oo qofka Soomaaliga.
1: Codkaa dib noogu soo laabanaya fadlan, mid ka mid ah speaker kuu furan yahay martida.
0: Marka waxaan soran lahaa horta qabdiyadda deegaanka oo dadku ku dirayaan, anugu waxaan aaminsanahay meel alla meeshii maamul ka jiro in la joojiyo arrinta deegaanka. Arrin kale baa jirta oo ah in la joojiyo ismaqiiqa. Ismaqiiqu wuxuu ka imaanayaa niman oday ahayn oo oday noqonayo idi igman oo madaxa isagu suuq inta taga bakaaraha mara kasoo xiranaya, ama nin culimo ahoo culimmadii dharkeedii qaba laakiin culimo aan ahayn oo sheeganayo culimo, ama niman siyaasi ahayn oo dadka ka ugu qaylada badan, ugu buuqa badan, ugu cayda badan, makarafoon kastoo meel tooga ku dhagaya. Dadkaasi waxay ka mid yihiin dadka mushkilada Soomaalida kicinaya in loo lahaaday u baahan yihiin. Arrinta degaameynta, tuulooyinka cusub, baraagaha cusub, waxyaalaha cusub oo la sameynayo, dalko dhan waa inay ka joogtaa. Deegaanku daaq buu inoogu baahan yahay. Haddaynu u baahanno magaalooyin inaan sameyno, kuwii horoo jiray baa faaruqa iyaga ha lagu biiro. Arrinta runtii iyaduna aan isleeyahay waa muhiim. Waxa weeyaan in culimmadu meel ay joogtaba isu yimaadaan oo atyaafta kala duwan culimmada Soomaalidu waxay isku waafaqsan yihiin baa ka muhiimsan. Waxay ku kala duwan yihiin. Marka in tafsiirka diiniga ahi wuxuu keenay in dad dhexdooda kasoo baxaan u aaminsan culimmo dhan in la laayo, dad akhyaarto dhan in la laayo, wixiisan in lagu tunto, oo xoog yeesho 20,000 oo ciidana oo hubaysan oo diin sheeganaya dalka ay joogaan. Arrintaasina waxay u baahan tahay in culimmadu intay isaga yimaadaan ay yiraahdaan dhiigga muslimku xaraam weeye. Arrinta runtii aan isleeyahay iyaduna waxay u baahan tahay cadaaladda iyo maxaa la yiraahdaa xoojinta garsoorka iyo madax banayntiisa isna qayb ayuu ka qaadanayaa in ay ummaddii Soomaaliyeed ay dib meelay la aado.